Ewurade me sɔ sɛ me bɛ so ko pie kuma se hɔ a me sɔ sɛ wayɔ me sika yi a Ghana fo sika wagye Ewurade ma ne ko hyia me bɛ ne wɔmfa ma no na ne kufu ado nkurɔfoɔ bebra yɛagye din te sɛ nana ayi sasa a mohene wɔnom nyinaa sikafoɔ na mbɛ nkɔ hyia meserɛ wɔ ada papa yesu mesrɛ sɛ galansefoɔ nom adwuma agu me hia bi wɔ mabrabom wɔnom atotɔ bodoɔnom adwuma agu me hia bi wɔ mabrabom ɛne sinitwafoɔ koro nom adwuma agu mehia bi wɔ mabrabom awurade mesrɛ sɛ woanya bɛrima ne bie koraa bantoma asan berɛ ma deɛ awurade ma no nkɔnya no